0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli solapp. Raskt

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solen en gang? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solen en gang?

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid og vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt.

0: stykke tynd.
1: Jeg kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.